hatin raxistin. Şahan daran jî, o kotikeka jî, datanin ser jî, u axil ser jî dozu u koloxo jî dikirin. Paşe jî, bu kuheriye, ko bukaya da hata ko civlandin. O da hata dutin. U divar jî, du ko korebun. U du korbun jî, u niziki ko metreke, ko behem bunawe bu. Pencereyin birçok şi, yarakajı kujili aliye khaniye ku peşeyi vedikiri. O ev taybetmen diyenci ku, taybetiyen khaniyen ilki jurenci dikaren, ku kuji khaniye jigu hırtinen ku, heya mala viran, o dizzanci uverin paristi. O batavahi, beri khaniye bi başur deji bu, le bi piraniye aligori ku, kadu kurancı cihedahate ve jartin. Deri jiji ko, pehna jina mazaji obi ko, qantirma jibu. Khaniyen lisar ko qantirma yake yen ko duduni, da hadan ava kire. O avji, bu modeli khaniyen ko qantirma daha ta binaf kirin. O hejmari qantirma yili guri, rewşa aburi ya ko khidana mala bu. Lebi tava hiji, khaniyen jihundirida ko, parava çar perçan, ko çar perçan jidu bu. و هر بشکی جی کو جند مالکا کو دلمکا کو خواه بو ده بش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر ده ها ده چی کره لورا لزبستانه همی کارین سوک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی ده بو او ده بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنه جی آروش آوا جی جبو رونشتنه و میوانا ده ها ده خبتان ده